0: انت سنت سارة اوامو ناوتر بو بتنت نبو بوت تشابلت ان نقولي يا تاتي ميت يا تاتي كونفرنس يا تات كلا مالي اما تيغاس سيئة غبوان انيه تغون تيدان اغيو تشوتي بتنت ان بيتو تابراني بتنت كتو كيه جانو بو تيبلت
1: yes بتنت كو متج موجا كوا موجا
0: اوو يانو
1: Elgeyo Marakwet.
0: EMC.
1: EMC.
0: Okay.
1: So, no, go chiga ineto ligigure ni No, li Richard.
0: Richard en limbo Elgeyo Marakwet.
1: Richard en Elgeyo Marakwet. Richard go chitaina is a businessman. Negigo gilge kapsa. Richard kogi give me 2026 ndio?
0: Yes.
1: Ko kelegeni shake 15 years ago. Kogi nguka ko namla ine Richard N biashara. Ago gergole ngamun kima kiga swaman lakini kima tanamla ine negi ngotaro limba fofuare ingenin.
0: Oma tago tesenda.
1: So go ine kiga ibuat kitugole na yan mungare.
0: Okay, sorry bribenge.
1: Go yan mungare te. Wanga namla ine mungara niga. Igian mungare tine na gigararang ko namla in mungare.
0: Gorur kabisa.
1: Ko kay Richard gule na toaret sigi gidogo. Ko toaret sigi gidogo le. Badai.
0: Yes.
1: Ko te ko nyina gararan au to go boosten biashara. Au gir gule ga mugara ay go stable go ni.
0: Yes.
1: Wacha nioe. Ko tunis Richard. Ko tunis ko tunje biase na gararan au go testa mungara ne gan. Ogi si log Richard logok somuk.
0: Tinje logok ata?
1: Logok somuk.
0: Logok 3.
1: So, ko ingo wat go togo go tese tas ko sugumane swabeta kebyo sani ganyin. Ko nam jebyo se nyine ko magarara ni turto.
0: Ogi imborto jebyo se tab Richard?
1: Yes, ko imborto jebyo se tab Richard ago ko kibene si bitali. Ogi bwone. Ko togo mungi dogo ko garara ni. Ko yani maiti na kutoko karara ni tuwarta jingo nye.
0: Kwa mnye iti kidogo kewe ekzibitali. Guno wango legole.
1: Ya kutoko kutoki iburu wele kechengiriche mwisho. Kosinda.
0: Oh, batimbaya kuma atoko.
1: Batimbaya. Kosirta. Kosirta chepio seta Richard.
0: Okay.
1: Kwa ingo sirta chepio seta Richard. Kutoko uburu Richard aglochu kachikisomo. Kutoko uburu kabisa. Uburu kabisa tatu ngobe genyisi ngumutu. Kwa boisye. Oge le Richard kangete togo yi mingin. Ogo togo minge yi loguchu. Ogo ni niti nye mungare.
0: Mabi keribe kasi shakyo.
1: Ndoko keche nguwanda age. Kwa lagi
0: na
1: Richard kutienga kama boisye gi.
0: Na haikuni kama boisye.
1: Kwa che nguwanda age Richard.
0: Ok.
1: Ogo bura nya kebyo sana oto lakini baada ya muda. Kwa wala kebio set kuhigita ke.
0: Amache kenyo runga lia nino lupo studio. Metu waite. Kiwe kse hii.